0: Servizii de mesaje sunt stop și putem să mă mulți la fiecare care au avut de la cine spune și urmări Italia.
1: Dit is NPO Soul and Jazz. De hele dag relaxte muziek.